دیگه خدا هم چی خواهد نسخ خدا دارم دارم چی خواهد ولی مشو ممش اخیره